0: Recepts i Spoulops ipove. Zhra shvidi da erti radio dardimanti.
1: Na to bihar zvačeni ahmeleti.
2: Radio dardimandis ekskluzivi.
1: Kamochna dida kashukebneleti.
3: Ghamis prime time is projekti.

Ako eškat suba martlat manadinzia, akara kutaizia arribizia, akara ikana, shaitana kamaitana, egarira, suetniwa, taa!

0: Ako baš kad su ba martlac nagadincija, a kana kutajsi ari, egrija nagadijara.
1: Radio Dardimandis ekskluziv.
0: Ako baš kad su ba martlac nagadincija, a kana kutajsi ari, egrija nagadijara.

0: Vincedzeps i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Ahali hiti.
2: Ahali hiti. Radio Dardimandis eterši.
1: Radio Dardimandis eterši.
3: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijua se dauzahe, pizhela pichev se kepatijebat, tivze Dardimanduli trostarebistvistko.
2: Radio Dardimandi, trostarebisatvis.